不对 Conscience miss myself som lot deg forbi når du helst ville hjem

er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja. For jeg kan falle og slå meg når som helst. Og jeg vet at du vet oss to, er det du som vet best.

Tova Karsson var dette. Det var kunstnernavnet hennes. Egentlig så het hun Birgit Rosemarie Anlert da hun var ung. Den plata som jeg spilte nå, den kom allerede i 1964. Da var hun gift og het altså Anlert. Tova, det var et navn som faren hennes hadde på. Mange store hits hadde både på 50- og 60-tallet. Og den som jeg spilte nå, det var altså «Jeg måste ge mig av». Velkommen til en runde med masse gamle plater. Det aller meste ifra 60-tallet. Liten sving innom 70-tallet også. Pointet er at plata må være 50 år gammel. Jeg skal ta en til fra 1964 når jeg først er i gang. Gary and the Pacemakers, «I'm the one».

Just Like Eddie. Det ikke en hvem som helst Eddie som I tankene til Heinz Burt, som var hans fulle navn. Det nemlig en hyllest til den amerikanske rockartisten Eddie Cochran, som jo omkom I en bilulykke I 1960. Just Like Eddie, den ga Heinz ut I 1963. The Thunders, det en norsk gjeng. Og det en låt som jeg tilfeldig kom over. Den fra 1964. Og jeg må si, inntil jeg kom over, så hadde jeg vel aldri hørt om hverken låta eller gruppa. Den heter Kjør meg hjem I barnevogn.

Syns du folka rundt deg snakker så utydelig? Da hilser alderen på deg, det klart som blekk. Da kan du føle deg litt gammal, føle deg litt gammal. At ikke alt akkurat som før. Da kan du føle deg litt gammal, føle deg litt gammal. Du merker det.

Velkommen til programmet Ønsketimen i dag onsdag 30. september. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til? En hilsen eller et plateønske? Så kan du ringe 3101 5810. Og e-postadressa det post post@radiomodum.no. Simply Red skal vi høre nå med Stars.

Den slutta der, låta der, vi fortsetter videre, vi her I ønsketimen med mer musik og her kommer Staut med Dans, dans, eller Dans, ein dans I hvert fall heter låta.

Da var det også en, da må jeg røpe dere litt til da, for det jo ingen som snakker med meg. Hvilken regionavis med opp

par nye da. Hvilket stjernetegn er du født i dersom du er nyttårsbarn? Hvilket stjernetegn er du født i dersom du er nyttårsbarn? I hvilken norsk by ligger Atlanterhavsparken? I hvilken norsk by ligger Atlanterhavsparken? Ja, så må jeg jo ta med den siste, jeg som er så strikkegæren. Da er vi på strikkeoppskrifter. Hva er enkel V og R en forkortelse for i strikkeoppskrifter? Enkel V og R. Hva er det forkortelse for i strikkeoppskrifter? Da er det Gunnar Engerdal og Erling Stordal som kommer med vesleblakken, og da må dere forte dere og ringe til Ronny, for da kommer han inn under den sangen, så trekker vi.

0: Ja.
1: Ja. Og den regionavisa med 28 opplag daglig har hovedkontoret i Tromsø og heter Nordlys. Og Mitsubishi har modeller som Galant og Lancer. Birkbeinerrøyene går gjennom mellom Rena og Lillehammer. Trygve Bratteli ble statsminister i Norge i 1971. Og Fridtjof Nansen fikk mottok Nobels fredspris i 1922. Bjørn Stjerne Bjørnson skrev om Synnøve Solbakken. Det er vel ingen som vet det nå, men vi gamle husker det. Og du er født i Steinbukken hvis du er nyttårsbarn. Atlanterhavsparken ligger i Ålesund. Og så var det strikkeoppskrifta da.
0: Ja.
1: Kan du det?
0: Nei, det er ikke mitt område, gitt.
1: Nei.
0: Men vedkommende som har strikket i ukespremien vet hva det går
1: Den
0: ut på.
1: Den vet det. Hun vet det. Det er Vrang maske.
0: Når jeg sier svaret så skjønte jeg. Har jeg hørt maske? Ja. Har jeg hørt uttrykk da?
1: Det har du sikkert. Vrang og rett.
0: Vrang, ja, rett.
1: Vrang
0: ja.
1: Og rett.
0: Ja. Sånn der.
1: Sånn er det. Da jeg har jeg vært igjennom hele greia, og håper du har hatt noen flere enn meg.
0: Det er 17 riktig svar i dag.
1: 17? Ja, men det var ikke så gærlig vel.
0: Nei da. Ikke så gærent det,
1: men, ja. Men hva skremmer du innringerne med?
0: Jeg kan skremme med at du kan komme opp i lufta, ja. Det er veldig skummelt.
1: Ja, det er ikke verdt å skremme med.
0: Nei da.
1: Nei, det er fint. 17.
0: Skal vi se. Ja, da kan du vinne den der fine telysholderen.
1: Ja, den jeg måtte jeg banke på, for det var glass.
0: Ekte glass her.
1: Ja, også den snoren er jo fin, så sånn slipper du å lete etter nøkkelen.
0: Nøkkelring, rett og slett.
1: Så da slipper han jo å lete etter den, hvis du husker at den har den her.
0: Det, ja. Jeg sa rundt halsen og rundt håndledd, eller hvor
1: ja,
0: som helst.
1: Ja, nei, det må jo bli rundt halsen, egentlig.
0: Ja, det er sånn beregnet
1: men,
0: for det.
1: Men jeg har aldri hatt sånn, så hvis jeg... begynte med det, så kom jeg sikkert til å fly og lete etter nøkkelen.
0: Ja.
1: Fordi at den ikke er vant med det. Men
0: det hadde jeg gjort, tenker jeg.
1: Veldig kjekt.
0: Ja.
1: Da sier jeg nummer 8.
0: Nummer 8, ja. Da er det Frank Johansen som kan pynte med litt telys med telysholder med telys oppi, og feste nøkkelen på den da, hvis den ikke har det fra før da, så nøkkelknippet.
1: Ja.
0: Gratulerer til Frank Johansen.
1: Ja, da får han den, den var veldig fin også.
0: Koselig, det telys ja, i glass og telys oppi. Kjempefine.
1: Veldig fin. Da må du ha takk for hjelpen.
0: Jo, helt i orden.
1: I like måte, Henrik. Takk for hjelpen. Og takk fra meg, Geir Raksa.

er den som drar på kryss og tvers helt til du finner frem til en parkeringsplass som du kan kjøre gjennom, så du slipper rygg ut når du skal hjem. Du skal fortelle om en film du så på mandag, men du husker ikke lenger hva den het. Og i hovedrollen, ja, hva het nå han da? Han som

Syns du folka rundt deg snakker så utydelig? Da hilser alderen på deg, det klart som blekk. Da kan du føle deg litt gammal, føle deg litt gammal. At ikke alt akkurat som før. Da kan du

Det var musik fra nå avdøde Connie Francis, Everybody's Somebody's Fool. Så skal vi ha musikk fra treffserien. Jeg skal ha 2 låter fra treffserien i dag. Jeg skal ta en nå med en gang, og så skal jeg ta en låt litt senere i sendinga. Nå skal vi høre musikk fra Jahn Teigen, som var med på den 7. treffplata i 1974. Nå skal vi høre en sang som han har hentet fra en artist som heter Tony Orlando. Låta kommer her og heter Stepping Out.

The Free Folks House. Unnskyld, The Free Folks Store. Og hentet da fra Live at Dexter. Free Folks Store, den har jeg spilt mange ganger på et bluesstand, og det grunnen for det. Jeg digger den visa. Og fantastisk fint fremført. Så der får dere, kjære Spoonful of Blues, ja, 9 av 10. Vi går over til en som kalles en bluesmann, og han var jo det på mange måter. Led Belly, George White var to av hans favoritter, og vi snakker jo da om Cornelis Vreeswijk, som jeg spiller en del, og grunnen er åpenbar, altså han en av mine store favoritter, en av de største kunstnerne i Skandinavia. Uansett hva han gjorde, om han spilte teater eller film, eller spilte på på kommunelokal, eller hvor han spilte, han, det var en fantastisk opplevelse. Men nok om det, jeg tenkte vi skulle spille noe, jeg kan ikke huske jeg har spilt den tidligere, men det altså en vaggvisa for Bim, og det var, han var gift 3 ganger, selv om han bare ble 50 år, og Bim var hans andre kone, som jeg i et program om Cornelis har et intervju med, så vi kan ta senere med en anledning. Så det heter altså vaggvisa for Bim, Cornelis og alle andre mennesker på jorden. Og det vil si at da også du og jeg med. Litt spesiell Cornelis, men den kommer her.

Da jeg var på vei til kirken i dag morges, så kom jeg forbi en liten sjømann. En frisk og hyggelig liten sjømann som hilste meg så muntert og kameratslig. Skibb ohoi, pastor, sa han. Og tenk dere, så hadde jeg møtt denne sjømannen før, da jeg var sjømannsprest i Baltimore i Amerika. Og der skjedde det en historie for noen år siden, nettopp med denne sjømannen som jeg nå talte om, og som jeg har blitt så gode venner med. Og denne sjømannen, han kom til meg da jeg var sjømannsprest i Baltimore i Amerika, og så sier han, jeg har ikke levet som jeg burde, sier han. Har du ikke levet som du burde, sier jeg til han. Nei, sier den unge sjømannen. Og så sier han disse ordene, som jeg så gjerne vil legge dere på hjerte og sinne. Jeg ser ikke land lenger, sier han. Og så sier jeg til han, men ser du da ikke fyrtårnet stråle der i det fjerne? Og slik er det vel også med oss mennesker, at vi må se fyrtårnet, for den dagen vi ikke gjør det, ja, da kan man jo være i en time og man kan være.

Velkommen til programmet Ønsketimen i dag onsdag 30. september. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til? En hilsen eller et plateønske? Så kan du ringe 3101 5810. Og e-postadressa det post alfakrøllradiomodum.no. Simply Red skal vi høre nå med Stars.

tro. Jeg seiler med den vind jeg kan fange, mens min kjø deler bølgenes spor.